0: buhlungu inkosi izomubusisa usile
1: hayiletwe
2: kalaro ka mare
1: ka ofela
2: ke jaba la za go mo na de pita ma mi
1: tade
2: wa ga ta di yo le mo ra
1: ke na lo wena mpa
2: ade ye
1: ka bo wena o ipone na
2: ade mo tsala ke
1: tade
2: ka wa zuma ba ga ba be ya mo jo go bong go inyora e
1: eh
2: hona le tu ya mama mayanje mayanje a sanza i jopela a sanza a ruwe ba a sanza a saka magwe fela go le ske da go tswa ka ka le baleng
1: le baleng le vi
2: le baleng la gwe
1: ana lo ka e bala la gwe
2: marzu
1: e ke batla se ba ka seno
2: ha yo a tebo do ata go tswa go ha ka pata hata le gwe ya ke ta go tsara ga go buile pele la Rulia sentse ke hleka mmalwa ke hleka njungu lengwe ya masibanyane fe ke guta mofa ke tsa go be magete ka mong
1: ha ke bone na di gwena ba palla ka
2: e di gwena ke ba e di gwena ba tana
1: oh
2: di gwena high school di gwena that's cool
1: ha di gwena high school ana e ngai fe
2: a dia ke di bang dire nna ke tsara
1: ah wa bona go ale ke batla ke ketse te mapa mona go ha ke tloa mona wa di kwena ke ena mona mona hona le
2: oh ai bo go plan de wa la wa tla go re eno fika a o fika mo uno sa yiri nyo go ile go ruile a ama ya ntse mo e ga go ya guti a bona
1: eh
2: i wela wa thoda mo feta yo feta se difin simono so so do o fo fana ya gwe ya ba
1: ke tsa maile ka mola ka ga tropa ka poki a ha ka ke khelwe wana mo pela pela le bala la dipela
2: e ya ba ba khwe pela ba tsa
1: pa nte mo ke tlo wa ke tewa straight be go fila mabengele mmola mo tla ya dilandi go pana teng
2: e ye
1: ke hlanga ke
2: ya ke ha no ha no tsa ba ka seji
1: e ya ke se di benga ke re mo
2: ha e ha no tsa e tlo tsa ma ho se di benga ke se mara go tla ma Ah, yeah, o jo dwa dinye.
1: Oh.
2: E ya se ntse ka tsaka o so be skuno ya ba ne re ro dula. Tsa ba dinye a se tsora se ntse ka difatsi ka o fela da mo gedi tse tsuru ka bua. Se ntse ka difatsi ba se ke se ntse ke ba foko to fe ba ba. Se di no ne a ho.
1: Ke ma jenga ga batle mafura wa kwa ntso bata bata ntsona lo ba la ba mo Jesu di mfa ntsona lo bata bata tsena.
2: Ebe ba ba yo ntse ke ba ma eh.
1: O ndade.
2: Ndade. E se ba e be be o ke diere ba ntse ba go na lo ema o ba o di mari ya ka.
1: O lo na lo ema o di matsona.
2: Eh na go ema o di mari ya ba ye be ye la swa.
1: Ha o tla mpona nna maoto a ka tla ba le ka re wa di eta ndade.
2: Oh, be di tsa ye.
1: O tla fa se kire. Eh di tsa tla be di le ntse fela maoto ka hare.
2: Ka ga di eta.
1: Eh.
2: Rugi ya le bitama gi.
1: Dadi.